0: Yeah, onyame o. Otwere yankopon, otwere yankopon to nsa masase, asase enyi bi amakroma. Ebusia mo bibia ha ye mo bibia ra kwa ba. Afahye ne tom na no bro na we dudun. Nti ebusia inde su yerbete nkomo. Inde yerbete nkomo ma waso ma yo de. Na nzaman kakran kakre bi wo ha, owo wa afahye ma. Ono no no. Ne kan ye kana, usande sinyi ma. Enko ho inyi men ka ho me yebo ho anyide hen na nanom akonfrem misafo waye nyankoma ze kakra ebo anda wa cho bi safo hen na wa so ko huru ja or ka de dem okay de wakansam ne bebre oye hen asom kosene ntinde emisafo wane hen owa ha ona aso wa amanfo asafo number 7 company inyo owa ha papa nti nde wiabri ye bobo nkomo nde ye rosunsum kakra wo makom ye nrum na ye hwa fashion mu ye ye nwre sunsum nu mu na ye hwa fashion mu ye ame ye hwa za ya hweni ye ihe nze se wo beza fashion na mara minya kwenja na menyim panyifu hie dama ina mepede zame mutibin waso ebetibi pepepe onaranye de ihe ankasa hen kusum amanze ena mambra yeye ewo ogwa feto afeshe mu no wobeka bi emaate wo so daache ezibegya wo mba nti nana kwade ye mo akwa ba
1: ya
0: yo mpocho bro nyim kekre bi mam aha wo aye fio so pa nana gwaga papa pa eh esinde fi america na mu wana worship live on Facebook no poncha wonhwe nana live on Facebook na se ihu nana nde na se ihu adwude yolu beya bakara ah na pepe na lenya obeye wenyi je papa inti tida mama ken no wa kireba antinye nbenyi yeri ye adwuma yeri zi ma waye da waye nyije waye ahomka yeri ko esunsum sama owo ogwa fetu afashim nana ye mo akwa ba chie nana anu me na ye nsodo
1: yo ozikan bichie osabama kwisata igwe omahin bichie igwa ohima nana ekua abochi bichie memisafo bichie asofo bichie adamba bichie akonfo nye asafo kuwe suye ni nginara. Mwoni supiwa ode dano. Nye asafo yenifo. Askambafo. Achenibafo. Ubibibiyara. Mamanaha. Wajem. Ahinewa.
0: Ya ahinewa. Nana. Sisi ye emisafo wane hen. Ewo ugwa traditional area. Ntina nanu mkwa. Oko bi usano ye emisafo wane hen. De muhu wohima. So onu muhu nida. Ugwa ihara.
1: Pochonyo.
0: Ah. No, no, yen she and da. Yo, inti no, indemus ye resunsumi, ye resunsumi. Inda, oh, ye almost no huma, bibi alamba. Obe, anana, so bibi abe boko.
1: Yeshu me yana,
0: abe. Asi, yeshu me, chure ampon, obe ye hen. Yo, inti no, yen she hen unko mo chuchu yansi na. So, waka de, warbechi, ubi safri hena. Aba process na nyipa nifum. Today, midi, namas mrobezi safri hen, wo, o friend na amanfla oyabo process
1: yo ansana obi so ye besia so ye bein oba chi ni safo hin ujina egwa upain bi obutwa sasa ozo tuo nti sa pain we nyane nyamefra ode egwan ope bia obetina do nti ebusua obi emisisi na egwan so ebesia na otina do na ofri ma oye busua de so ebeyin so na ofri ma no so oye busua de nka ban de beyin we ofri ma namba obakan de obezi egwan mwaye
0: eh dama
1: oye busua de nti so kaban dama ebusuan na watenase na wadwene kwana obofada obi yi obi a obebidi safo hen tino ebusuan wakawati pon na wa wasem na weyi bi na wadzen abakyerɛ supi a ɔda asafo no na no wadzen abakyerɛ asafo mba wehu wakukuo mu nti dame yɛ no kɔdo wie a na akyi ebusua no bɛhyɛ mbra wɔde bɛkye no safohen no nti ebusua no wɔhyehyɛ wa mmere wie a wɔbɛma supi a ɔda asafa prɛko n naano naso ate no nso wama na asafahenfo na naskambafo wada wɔn ho do dɛ dɛmede yɛwɔ dam dwumadzi yɛzi nti yɛbɛyɛ ntotoe na yɛhu baabi a yɛbɛhyia na yɛabafaw nti mfɛɛ no mu no ɔbɛyɛ biribi te dɛ ɛrekɔtɔ adze wɔ Miracom Suntec ebi a ɛretɔ adze wɔ baabi
0: nyipamadomanyɔɔ
1: unexpected a wonwan dan nchiche ndia ya atoo na mmom obudum pempenso na wuyi bi firi ho da dam chiche ne ya ye nti da ma bia ejina kwatako abara twaze ehwan
0: ehwan na wa ma wo
1: da membe no so na wasafo no se bentiru se nkumu anafo se ntino
0: wa abu antaw mzi we chi kwa ba hima na ze
1: bebe ro kobia na udu fafanto nti obudu mpepensu bi a ye be yinyi pakoro na onye ebezi nkomo de ay me pye bi ba to na wermo ebi ananyim nti menyu be ebezi nkomo na mpadam fakar mo ko de me bi na otedan
0: no che we jina wonye
1: ni ah che menyu ezi nkomo na wo so focus aba mudo ah wo tension ya aba mudo nti dam na sign record which nti ebo hun de igyina ho naana waba fɔw
0: sɛ dɔm na abɔw dɔm pem waba
1: mekyerɛ uguai ɔhema na na ɛkɔ abɔkyi
0: mede wakyi kohwɛ bi papapapapapa na ɛkɔ abɔkyi no megyina hɔ ma wɔkye no paa
1: ɛkɔdo a mfa do ma yɛkye no wɔ kɔtɔkoraba.